bi o se mo lojo ti tinini ti o fi dijo mejo ta tun fi mo pade tori mo ri pe ijoba asiko Olorun oba Allah subhanahu wa ta'ala kuni je ki afiti ni kuni ya fi dagbere faye ola ma sha Allahu la quwwata